Mga higala, mayong buntag sa ato mga suking tigpaminaw sa atong kinaham nga tulumanon. Inyong alaga, the Friday edition. Sa ngalan ni Kagawa Vice Mayor Tibbs Bulyuser, kininyong higala sa kanginan, Leonard Simbit. Mag-uban-uban kong higala sa atong tulumanon. Din magatuki kitag mga issues,

0: Bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa PWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Nga mohatag ka sa email address nga mo ipadalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa PWUI pagkakaroon.
0: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa PWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ra man dai kaayo pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ang ako pa pangayo katahuran nga na kanimo ate. Ingon man sa tanang sukin ti paminaw sa imong nindot kaayo nga programa sa kahanginan. Ang walay pagkupas nga tulumanon ang sensorly ate Arlene. Ako si Tricia. 25 years old ug kasamtangang nanimuyo dinhi sa Cebu City. Gusto kong ipaambit ang akong sugilanon. Sugilanon nga nagtudlo kanako. Kung unsa ang gugma ate. Dili di ay masukod sa kadugayon sa relasyon. Kundili sa pagpaningkamot sa duha ka tawo nga magpabiling magkauban. Kay usahay, bisan unsa pa kalawom ang imong paghigugma. Muabot ang panahon nga mautana ka sa imong kaugalingon, hangtod ganus ka magpabilin. Nga ikaw lang ang nagkupot sa maong relasyon. College pa lamang mi ni Oliver sa dihang nagsugod ang among relasyon ate. Pareho mi nga first year pero lahi og kurso. Siya Bachelor of Science in Information Technology. Samtang ako, Business Administration. Nagkaila mi sa Osaka University orientation ate. Gikan ni adto nagsugod ang among panaghigalaay. Matag vacant namo, magkita mi sa library. Samtang ako nagtuon siya, nag-code sa iyang laptop. Dili siya tabian, apan kung kami na, ang mag-uban, malingaw ko sa iyang mga istorya bahin sa technology o sa iyang damgo nga mamahimong usa ka maayong nga web developer. Sa tinood lang, bilib ko sa determinasyon ni Oliver, ate. Iyagyong giseryoso ang iyang pag-eskwela. Gani, kanunay siyang Dean's Lister. Sa libuhang estudyante sa university, nagkataon nga nagtagbo ang among dalan. Nagsugod mi isip managhigala. Hangtod mi abot sa seryoso nga relasyon. Sa matag failures nga among maagian sa college, kami rausab ang magdasigay sa usag-usa. Sama sa ubang relasyon, dili usab perpekto ang amo, ate. Dili malikayan, dun ay mga misunderstanding. Nakasinati usab mig panagbuwag. Apan magkauli rosab dayon. Dili tungod kay adunay third party, kundili tungod sa pressure sa eskwela. Kapoy na kaayomi. Stress sa projects, stress sa thesis, stress sa kinabuhi. Apan, bisan pila kaadlaw nga wa mi nagtagad, o sa gyapon ka naman ang unang muduol. Mangayog pasensya.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras a las 5:13.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon sa labing hanay sa mga nagabagang balita sa First Consolidated Bank. Mga balita, gikan sa kauluhan. Ningadlaw nga Biyernes, uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahiz ug ni Eric, kini si Allen Doidora, maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, 7 patay sa netabong pagpamusil sa usa ka eskwelahan dito sa usa ka probinsya sa Thailand. Sa laing abahin, mga lungon nga gikalat dito sa Metro Manila, doon ay hulagway sa presidente sa China, uguban pang mga individual. Sa laing abahin, pipila ka mga kadalanan sa Baguio City ang gisiraduhan human nakatala og landslide gumikan sa gunson nga pag-uwan. Grupo sa mga mamumuo nagpasidaan nga mo dangop sa Korte Suprema kon magpabilin ang TRO sa 85 pesos wage hike. Grupong manibela ipadayon ang tigil pasada karong Agosto 10 samtang posibleng adunay mahitabo nga price rollback sa lana sunod simana. Palasyo miingon nga adunay standing order si PBBM aron nga masikop si Senador Ronald Bato de la Rosa. Congressman Leandro Libiste may biyahe paingon sa Hong Kong samtang wa mo tambong sa gipatawag sa NBI. Mao kun mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa tumpagbalik.

0: sa kadapi.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, lili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Ako na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ra man dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

sa ato nga ulohan nga tudling. Ang lungsod sa Hagna o ang municipal local government sa lungsod sa Hagna nanawagan nga magpabiling kalma, vigilant o responsable sa paggamit sa social media labot sa usa ka threat o pagpanghulga sa gingong pagpamusil dito sa mga pipila ka pagatunghaan sa nasoy nga lungsod. Ang kapulisan o ang LGU naghimo karon sa assessment sa buong threat.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang Takna, alas 5.
1: TYRD Radio Balita.
2: Igala mga buntag, ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntagan ng adlong Sabado, Agosto 8, 2025. Patay ang usa ka lolo human nas magan og sakyanan nga gibinio sa usa ka sakop sa CIDG dito sa lungsod sa Cortes. Sa laing bahin, 30 mil pesos nga kwarta sa usa ka pasyente nga bagong nanganak sulod sa Teodoro Gallagher District Hospital sa hagna gikawat. Kandidat kapin sa 20,000 pesos nga ginalining droga na sakmit sa kapulisan at usa ka bypass operation dito sa barangay Buktol, lungsod sa Balilihan. Himuon karong adlaw hangtod ugma Domingo ang entrance examination sa Philippine Military Academy diha sa Bohol Island State University main campus. Mga ito mga higalang ito mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: material world.
1: A las 5:30 sa DYRD.
2: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
3: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.
4: Ang istasyon sa
5: DYRD Radio Balita. Balita.
6: Higalaw mga buntag, ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntagan ning anlong Sabado, Agosto 8, 2025. Patay ang usa ka lolo humana nas magan og sakyanan nga gibaneo sa usa ka sakop sa CIDG dito sa lungsod sa Cortes. Sa laing bahin, 30 mil pesos nga kwarta. Sa usa ka pasyente nga bag-ong nanganak sunod sa Teodoro Gallagher District Hospital sa hagna gikawat. Kandidat kapin sa 20,000 pesos nga ginaliling droga na sakmit sa kapulisan at usa ka bypass operation dito sa barangay Bukton lungsod sa Balilihan. Himuon ganong adlaw hangtod ugma Domingo ang entrance examination sa Philippine Military Academy diha sa Bohol Island State University main campus. Mao gyud ang mga higala nga mga uluhan. Ang mga detalye kang walasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
3: DYRD naguna sa mga balita.
7: DYRD Weather Report.
8: Maayong buntag, ani akini pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na napuntay lain nga low pressure area nga gi-monitor, gi-bantayan nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang padayon gyapon nga gi-monitor kining mong bagyo nga typhoon nga doon na international name nga si Delphin nga naa sa gawas sa PAR or outside of Philippine area of responsibility nga naa sa northeast of extreme northern Luzon. Base sa pagbabana, sa may alas 2 sa 6 sa kapuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa nahimutang sa 2,600 km east of northern Luzon o ang nakinis coordinate nga 18.7 degrees north, 146.3 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, taas ang yang chance or high ang yang chance nga mahimong usa ka tropical depression or mahimong usa ka bagyo sa sunod nga oras within 24 hours. Samtang kining sa umbang bahin, padayon dia pa nato nga gi-monitor kining maong bagyo nga adunay international name si nga si Dolphin kari ginang alas 3 sa yo sa kapuntagon karong adlaw. Ang location ni ining maong bagyo ana kini may mutang sa 810 km northeast of extreme northern Luzon o na kinis coordinate nga 26.6 degrees north 126.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga makamat ngadto na sa 155 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gastilis og paghuros hangin nga makamat ngadto na sa 190 km matagtak na o kini nagairog sa direction southwestward or aminang kasagpan nga dunay gikusgon sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang kini moong bagyo ang iyang trough ano, or extinction may nakapikto ditong dapita sa may Batanes o Babuyan Islands. Samtang padayon gyapon nga ang southwest monsoon, kining mong sistema nga southwest monsoon o habagat, kining kini nakapikto sa Luzon o ingon masab sa tibuok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Samboga Peninsula o lakip na usab ang Western Visayas, lakip na

0: sab ang Misamis Occidental, Lanao del Norte o lakip na sab ang Lanao del Sur. Karong adlaw kining mga lugar makasinating managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran ug ingon masab ang ubang bayan sa Mindanao karong adlaw makasinati kita og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidobanan sa panagsang ang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa samtang kasagpan nga may mopasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab dintong lapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees Centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon umusalop sab kini sa may alas 6:03 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Buhon Radio Station. Yun ardo samar mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras alas 6:04.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
3: Igala, kumusta? Maayong buntag at Katilingbang Bulano ning adlaw nga Sabado, mga higala, Agosto 8, 2020. Salamat sa labaw magkagagahom sa tanang grasya nga atong naangkon karong buntaga. Maayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Allen Doidora sa Patrol Balita. Maghatod sa mga nagbaga o nagpreskong mga balita gikan sa Lawak Balitaanan ning isyasyong DYRD. Uban usab sa itong mga live reports gikan sa mga patrol reporters, uban sa Pasipikas Lawak, Engineer Jerry Cahes ug ni Boom Bolero. Maayong pagpaminaw sa itong libuan nga mga tigpaminaw karong buntaga sa Facebook Live, sa online o sa inyong mga transistor radio. Maayong buntag ganatong tanan na mga sano o mga sana. Uban sa tubag kaubanan sa gawas, pag-usab sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Allen Doidora, maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita.
8: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang sakatakna na pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita.
9: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa.
3: Ang headlines sa itong mga balita karong buntaga. Usa ka pasyente sa Chudoro Galagar District Hospital sa Hagna gikawatan og 30,000 pesos nga kwarta sulod mismo sa maong tambalanan. Samtang loon PMP wa paghihapoy suspect apan duna na mga person of interest lakip ang ginganlag J sa nahitabong pagpangawat sulod sa Loon District Hospital. Nagapagawas og pamahayag ang Loon District Hospital sa nahitabong kawat ang tambalanan mitabang sa imbestigasyon sa kapulisan sa Loon. Nalisang ang mga estudyante magtutudlog inikanan tungod sa hulga sa pagpamusil sa limang kamang tunghaan sa lungsod sa Hagna kagahapon. Kapulisan nagpadayon sa pag-imbisiga sa hulga sa seguridad nga ni Katap sa social media. Gikabalaka sa mga magtutudlo ginikanan nga ang gangsterism sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nagapadayon ang pagtukod sa Bohol International Convention Center sa Panglao nga kaya moigo og napo kalibo ka mga tao. Himuon karong adlaw hangtod ugma Domingo ang entrance examination sa Philippine Military Academy diha sa Bohol Island State University main campus. Sa atong police report, patay ang usa ka lolo human ay dasmagan og sakyanan nga gimeniho sa usa ka sakop sa CIDG sa lungsod sa Cortez. Malaumon si Mayor Benjie Oliva nga malig-on ang merkado sa mga mag-uma ug manadagat sa Bohol pinagi sa Regional Food Terminal nga tukuron sa Barangay Poblacion Weste, Katigbian. Samtang sa rehiyon, NBI Cebu ipasaka og reklamong graph batok sa 20 ka mga opisyal sa DPWH Cebu 3rd District Engineering Office og ubang individual nga nalambigit sa flood control project sa Cebu. Sa kaulohan, former Speaker Martin Romualdez gitudlo nga nagpaluyo sa pagbaligtad sa pipila ka mga gitawag nga Maleta Boys. Palas sa Press Officer Yusi Claire Castro mibwelta sa mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa gawas, giingong serye sa pagpambuli sa Amerika, wala mo talab sa Iran. Uluhan sa mga balita gikan sa itong mga patrol reporters, gikan sa kwerpos sa kapulisan, rubuka si Earn Pahayahay.
5: Siyente nga bag-ong nanganak sa Chudoro Galagar Memorial Hospital dito sa lungsod sa Hagna, gikawatan og 30 mil pesos. Kini si Earn Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Uluhan sa mga balita gikan sa kalungsuran, The Barker Cell Remolador Guedsel.
10: Iba na ba ng mukabat kapin sa 28,000 pesos nga ginadaling droga ang nasakmit sa kapulisan sa lungsod sa Balilihan at also sa kabaybast operation na itabo dito sa Barangay Buktol, lungsod sa Balilihan. Nanukad gikan sa Kampo de Gohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Gikan sa tambalanan, mga uluhan sa balita ni Alerto Jun Gutierrez.
11: Patay ang usaka lulo, humakinin na desmagan ang usaka sakinan na ang driver, usaka sakop sa CIBG. Diha sa lungsod sa Curtis, kinsa Alerto Jun Gutierrez, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, saligan sa balita.
3: Bago itong mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, karong buntaga hatod sa may tinguha sa Marcela Feeds.

0: at dilaw na musa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: drink responsibly.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Unsa man ang dividendo, mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba mare? Papila ko anabi?
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interest. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
1: Mao ba mare? Kanindot good.
2: Nindot jud gayo pre, ug naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Sige pre, way sa payan.
3: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:05.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kining inyong gisaligan nga tulungan nun. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
4: Itangyay
3: sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD. Breakfast News.
0: Higala may nga buntag. Kininiusab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa tuwang DYRD Breakfast News. Sa tugini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay o giandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom. Arnold Lucas, ang friend mo forever.
5: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Mahatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Usa ka pasyente sa Chudoro Galagar District Hospital diha sa lungsod sa Hagna. Gikawatan og 30,000 pesos nga kwarta sulod sa maong tambalanan.
5: Samtang loon PNP wa pagyapoy suspect apan aduna nay mga person of interest. Lakip ang ginganlag J sa nahitabong pagpangawat sa Loon District Hospital.
0: Nagpagawas ug pamahayag ang Loon District Hospital sa nahitabong kawat. Ang tambalanan may tabang nasab sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Loon.
5: Nalisang ang mga estudyante magtutudlo o ginikanan tungod sa hulga sa pagpamusil sa lima ka mga tunghaan dito sa lungsod sa Hagna kagahapon. Kapulisan, nagpadayon sa pag-imbestigar sa hulga sa seguridad nga nikatap niya sa social media.
0: Gika balaka sa mga magtutudlo niya ginikanan ang gangsterism sa mga eskulahan sa Nakbayan sa Tagbilaran.
5: Nagpadayon ang pagtukod sa Bohol International Convention Center dito sa lungsod sa Banglao nga kaya mo igo sa 10,000 ka mga tao.
0: Himoon karong adlawa, hangtod kini ugma adlawang Domingo ang entrance examination sa Philippine Military Academy diha kini sa Bohol Island State University main campus.
5: Sa atong police report, patay ang usa ka lulo human nadasmagan og sakyanan nga gimaneho sa usa ka sakop sa CIDG dito sa lungsod sa Cortes.
0: Malaumon si Mayor Benji Oliva nga muligon ang merkado sa mga mag-uuma o mananagat dinhi sa atong lalawigan, pinaagi kini sa Regional Food Terminal nga pagtukuron sa barangay Poblasyon, Weste, Katigbian.
5: Sa balitang regional, NBI Cebu, nipasaka urglamong graft batok sa 20 ka mga opisyal sa DPWH Cebu 3rd Engineering District o gubang mga sakop ni Neo individual na nalabigin sa flood control project dito sa Dakbayan sa Sugbo.
0: Sa gawa sa kauluhan, si Trillanes, gibawi na niya ang kaso batok sa upat ka mga kanhi bodyguards.
5: Gibakwi na sa upat ka 18 ka kanhi marines ang ilang pamahayag nga dili matud pati nuod nga nag-deliver sila sa malita nila ni kanhi Speaker Martin Romualdez o Presidente Bongbong Marcos.
0: Sa gawa sa nasod, pito ang patay sa pagpamusil sa eskwelahan dito sa Thailand.
5: Sa paugnat sa kusog, nakakuha na usab og gold medal si Pinoy Paul Fulter. AJ Obiena, human kini midaog sa torneo dito sa Germany. Sa balitang artista, gibisita ni Alden Richards ang lain-laing eskwelahan dinhi sa Pilipinas ug iyang nakita ang mga nag-unang problema niini.
0: Mga katong mga uluhan sa ato mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Good morning, Sol Martimi. Nagtanaw gikan sa Baugo ina Bangga Bohol. Ansoy Kumidoy, Julius AC Madanggit. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Bing Sibuano, Mabiti Humawid. Femong kada malimot is watching. Og si Juanich Narisma Ugatis Prima. Nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. Nagpadayon ang pagtugod sa Bohol International Convention Center dito sa lungsod sa Panglao nga kaya mo igo sa 10,000 ka mga tao. Anong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
1: Padayon ang konstruksyon sa Bohol International Convention Center kon BICC sa Barangay Danao lungsod sa Panglao gilauman na mamahimong usa ka labing dakong pasilidad alang sa mga konbensyon o dakong kalihukan sa lalawigan. Matod ni Gobernador Ari Sumentado ang maong proyekto usa ka dakong lakang aron mapalig-on ang industriya sa turismo o madasig ang ekonomiya sa Bohol.
2: Bohol International Convention Center para sa atong lalawigan sa Bohol. Kaning convention center maka-accommodate ni og 10,000 ka tao. So pohon-pohon maka-host na tao mga dagkong event tungod kay nanatay space para aning mga convention meetings og uban pang kalihukan na mapahimuslan ang maong convention center.
1: Gibutiag sa gobernador nga ilang gisubay ang pag-uswag sa konstruksyon sa BICC aron masiguro nga mapadayon ang implementasyon sa maong proyekto. Sa higayon nga mahuman ang BICC makahimo sa pagdawat og kapin 10,000 ka mga bisita og mahimo nga venue sa mga dagkong lokal og international nga mga konbensyon, konferensya, exhibition o uban pang kalihukan. Dugang imbentado ang mga pasilidad dili lamang usa ka bagong impasaktura kundili simbolo usab sa nagkadako nga potensyal sa Bohol isip usa ka world class nga destination alang sa turismo, negosyo og international nga panagdigom. Matod sa gobernador, pinaagi sa mga proyekto padayon ang paningkamot sa provincial government sa pag-andam sa usa ka mas lig-on og mas progresibong Bohol na makabahimo sa pagdani og dugang mga oportunidad alang sa mga bulanon. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Himoon, kanong adlaw niya ugma adlong Domingo ang entrance examination sa Philippine Military Academy diha sa Bohol Island State University main campus. Ato paminawon si Zera Arcayena.
4: Ipahigayon na karong adlaw, Sabado, Agosto 8, ang entrance examination sa Philippine Military Academy o PMA diha sa Bohol Island State University o BISU main campus, dakbayan sa Tagbilaran nga usa sa mga testing centers sa nasud. Sa pagkikinabi sa DYRD Balita, kang Lieutenant Maria Kathleen Durin Travero, Assistant OIC Proctor Team sa PMA, giingon niini nga ang mga aplikante kinahanglan nga natural-born Filipino citizens, himsog sa panglawas, adunay maayong moral nga kinaiya, ulitaw nga walay anak o legal nga obligasyon sa pagsuporta sa usa, og walay mga kaso nga administratibo o kriminal. Ang mga aplikante kinahanglan nga mga graduado sa senior high school, ang mga estudyante sa grade 11 mahimo usab nga mukuha sa examine. Adunay labing minus 85% nga general average og 17 hangtod 22 anyos sa adlaw sa pagsulod sa akademya.
5: Mo dawat gyapon tag walk-in applicant sir, magdala sa requirements nila. Ang requirements sir, una report card nila sir na Form 137 or Form 138, dapat ang average sir kay 85%. Second sir, ilang photocopy sa birth certificate sir, 2 pieces sir na

0: ka-bypass operation sa Barangay Buktol, Balilihan at Pampinaon sa Alagad, Cell Remolador.
1: Sa lungsod sa Balilihan, gidudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Balilihan at also sa ka-bypass operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol na itabo dito sa Puroksay sa Barangay Buktol, lungsod sa Balilihan. Ang suspect, 31 anyos nga lalaki nga nagpuyo sa Barangay Santo Niño, Balilihan. Base sa tao, gibutyag nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituo ang shabo, kantidad sa 500 pesos. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing duha ka puto sa gituoan usab nga shabo ang nakuha sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibanabana nga motimbang ato sa 4.25 grams, kantidad kapin sa 28,000 pesos nga ginadiling druga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations. Din gisaksiyan kini sa barangay official sa Buktol, Balilihan o ga DOJ representative. Danukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, mabati kini sa KISS 102.3 FM, BCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3, dihas lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook, o Zeno Radio. Malaumon si Mayor Benji Oliva nga muligo na merkado sa mga mag-uuma niya mananagat sa Bohol, pinagi kini sa Regional Food Terminal nga tukuron sa Barangay Poblasyon Weste, lungsod sa Katigbian. Alang sa kompletong detalye, alagad na Alin Doidora.
2: Gilauman nga mapalig-on ang merkado alang sa mga magumag mga isda sa Bohol pinaagi sa pagtukod sa 61 million pesos nga regional food terminal sa Barangay Poblasyon Weste, lungsod sa Katigbian. Gihimo gagahapon adlaw ang groundbreaking ceremony alang sa maong proyekto nga punduhan sa Food Terminal Incorporated nga magasilbing sentro nga tigumanan, tipiganan, pagproseso o distribusyon sa mga produktong agrikultura o pangisdaan sa lalawigan. Matod ni Katigbian Mayor Benji Oliva, ang Regional Food Terminal makatabang sa paghatag og mas organisado o epesyenteng pamaagi sa pagdumala sa mga produkto sa mga mag-uuma o mga isda aron mas dali silang makasulod sa merkado o makabaligya sa ilang mga ani.

Samtang gipahlipayan usab ni Gobernador Ari Sumintado ang local government units sa Katigbian tungod sa pag-anggon sa mga proyekto ngayong gihilagway nga dakong lakang sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura o pagsiguro sa igo o ligon nga supply sa pagkaon sa lalawigan.